0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore
1: magareng ga tsona lole le ega re ka letela tša gore dikgwebo le dithekisi di a šoma le go sepela bjale ka mehleng monopolokwane bjale ka ge go letetše gore go swarwe magato a boipelaetšo a go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong re sa lego tšeo lekala la bosetšhaba la phethagatšo ya molao le bohlodi net joints ka boripana le ipileditše go barulaganyi ba magato a boipelaetšo a tšatšing la lekgono go latela melawana yeo ba ikwanetšego le bahlankedi go netefatša gore e ba a khutšo ka go le lengwe Morocco yeo e fihlilego dipapading tša se ka magaolakgang a FIFA World Cup ka ngwaga wa 2022 e fetetše legatong la dihlopha tše lesometshela tournamenteng ya monongwaga ya mogopo wa lefase ka America tšele tše dingwe ka iri ya senyane go thobela FM sejabaledi ke Victoria wa ga Moletša show o le swaretše tša dipapadi
2: Boitshimolelo ba papadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Ha ke leboga tembiso maibila motheletši madume ye nngwe papadi e le gore re tla eleta bošegong bja lekgono ke papadi magareng ga setlhopha sa Ivory Coast ke the Elephant ba tlabe ba ya godimo lefase le setlhopha sa Norway ke the Vikings the Great Warriors of the Cold ke sona setlhopha sa Norway motheletši o dule le SABC mo diphadišanong tša sebena sa lefase tša 2026 all of us all in re kaofela SABC ke mogaši wa semmušo wa dipapadi tša sebena sa lefase re sa tswela pele go fa tsona ye nngwe papadi ke papadi magareng ga setlhopha sa naga ya France le setlhopha sa Sweden motlhatlhi wa setlhopha sa Bafana Bafana Hugo Bruce o re mo matšatšing a semakae o tla tlhakiša gabotse ge ba o sa swarelela go sephetho sa gagwe ga sa o se tsošološe kontraka goba a wana Bruce o bolela morago ga ge setlhopha se tswile mo diphadišanong tša sebena sa lefase ebile re letile gore masa a letšatši la go sasa ba tlabe ba goroga ganwa ka fa gae ba gorogela ka kua boemafofane ba OR Tambo o gopole gore setlhopha se sa Afrika Borwa ke se e le gore se fentswe ke setlhopha sa Canada legatong la tša mafelelo tše masometharopedi ge re bolela ka setlhopha sa Morocco se e le gore se fetetše legatong la tša mafelelo tše lesometshela ke lebeletše fa gore ba tlo raloka le setlhopha sa Canada legatong la last 16 Enzo Mariska o ingwadišitše mengwaga e meraro le setlhopha sa Manchester City Enzo o tšea legato la yena Pep Guardiola go tlhatlha setlhopha se sa Manchester City ka le lengwe re lebeletše fa le na le tšana e le wena Zakarey Volkers yo le gore o swere di-wicket tše tharo mekitimong e masometlhanopedi ge setlhopha sa New Zealand se šašara sa England ka mekitimo e le kgolo masome a tshela papading ya boraro ya mafelelo ya diteko ka kua Trent Bridge go fenya ka dintlha tše pedi go ye tee go dipapadi tša molokoloko motheletše gobe go tloga go tlhokega diiri tše tharo fela ka kua Center Court mo dipapading tša bjang Wimbledon ke le gore tanya shedi Novak Djokovic ge a fenya Wu Yibing a mo fenya ka 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 go be go se bonolo go Novak e fela o tloga a e lwele kgatlhanong le naletšana ye ya maemo a bolegolo pedi mo lefaseng Novak o sedet mo maemong a bosupa ga ke lebeletše fa le gore a ka tla kopana le Jannik Sinner go maemo a pele a kere wa maemo a pele lefaseng go legato la sekamagaolakgang Naomi Osaka le yena ga ke le gore o fitlheletše tikologo ya bobedi go tswa gona ka kua All the English Club motheletše tše ke tsona tše e le gore be ke go swaretše tsona tše dingwe tša ditseba magagešo le theletše le Mkhonza mo mosegareng wa letšatši
2: Boitshimolelo ba papadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša.
4: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee, go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutšo ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa.